Ulang lagi minna 1 2 1 2 3. Min. Belum, jawab belum, belum dah. Ulang lagi. Min. 1 2 1 2 3.